sillä ei halut kuhka kuulettaa mua söödynä. Freddy. Freddy. Freddy. Freddy.